0: Yes, as you tune in and watching DJ Kojo Oban, so Radio Orange.
1: Pull up in the Maserati, super lit, Maserati. Super turn up for Thursday night. We're live, right into 1 a.m. Cats in the UK.
2: Me, I'm too flashy.
1: It's 12 midnight.
3: Kojo's Urban Show. Immer donnerstags um 23 Uhr.
4: Der gute Ton. Hauptsache Musik. Auf Orange 94.0.
5: Hallo. Oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
6: XXY ungelöst und unerhört.
7: Das feministische Magazin mit queerem Biss.
8: 20 Uhr.
9: Hephaestus bei Orange.
8: 21 Uhr.
10: Radio Risotto.
8: 22 Uhr.
11: Pink Voice.
12: Pride in Music.